0: Jori Pasa, Jahibi Yizi Hibati in Badang, Duchin Tongi Ducena, Shadajibi, Tse Junin Ni, Nishunin Badin, Shigo Beyo Zuo, Yizi Jonchia, Jori Rini, Sadu Linkultang, Zondang Tu Kadin, Duchin Rin Banjo Tongdenja, Shigo Chedini, Zoni To Bejin, Jenny Asia Homa Shobi, Chuzito Vi Goyitang, Reni Dang Yoko Tinley Bida Gompe Dongji, Sochin Zoni, Timoto, Gagu Banjo Dang, Jansan Jovi Yoko, Tinley Nyali So, Ganchi, Nidin La Jidur Shajitang, Nini Shadong Nanjin, Tongzu Ti, Motre Jumo Tongzu Sodi, Ni Kiwi Jentu Lady Jinni, Shunin Bi Kiliwar, Motre Jumo Jinzu Shedi, Dunyan Nyali Ting Sado Dongji Yin Hisamashi, Gandhi Jori Reni Dang Yoko Duchin To, Yizi Li Chad Yinni, Jori Minja Chiro Dongta Tsoye Shibadang, Shigui Yedin Dang Li Nan Sado Shedi, Muntu Jori Reni Dang Yoko Duchin Dani, Mangzu Rangin Jia Rengni Gadun Dang, Asia Loma Shobi Gakung, Zhong Ha Mere Jintun Tsobin De Ye Ding Zu Shibi, Li Di Gai Qin Ji, Deji Yinba Shi. Yizi Zhongqie Siyung Ga Zhongqie Yuanba, Jori Reni Dang Yoko Duchin Gai Jogu Bi Ngo Chi Tsochung, Yung Li Kang Ga Zhuren Yuanba, Yangxi Lamu, Gandhi Jori Reni Dang Yoko Duchin La Min Sil Jia, Chi Chu Din Ba Dang, Chucha Hachang Dibu Yabi, Yongqinan Ga Mere Kawar, Nyanyong Biri Dingze Tujo Reji Sumba Shi. Yizi Zhongqie, Manju Gubei Juja Jujang Yuanba Zhang Feng Ki, Gandhi Jori Reni Dang Yoko Duchin La, Ngan Cui Cong Gu Man Zhen Jia Pei Ji Dong Xiu Gui Zhi Xie Yue, Yizi Misil Tuen Kong Dang Li Qiar Din Ni, Qi Din Tuen Li Qi Wa Nga Wui Jor Xia Ju Yin Xi Sumba Shi. Fu Jian Dang Qian Du Ka Di Lo Sui Ru Xiu Le Ding Sab De Dong Qi, Fu Jian Jie Bui Xiu Le Li Dian Ru Ka Ki, Fu Jian Dang Qian Du Zha Jin Ge Gin Li Dian Kang Xie Bi Li Di Du Di, Bu Li Jie Lo Sui Tuen Kong Ye Ren La Qie Tu Ba Xi Ni, Qian Du Lo Sui Bui Da Gong Pi Yong Jie Gu Xiu Qian Bo Xin Ye Ba Shi.
1: Kiandu zhongqie ma ri longzhi sunbi kianzhi la zan lo kang do. Bezhu gi gi li hui qiang gi longzhi chi gi gi. Li hui qiang fu jian da kiandu zha gi gi gi li du kang ga kong mu yi gi. Kong gi gi jia qia li nong mi lu sun ju zang zhu yi yu ba ma zi. Jian yu bie zang gi gi gi bi qi ni ya tong yu yu ba tang. Kong ga ding hi qi wi gi qia tang xiu gu qiu bi nang du tong ni longzhi chi gi gi bi. Lo ma zui ha qiang ga gu xi gi yu ba zi. Kiandu zhongqie ma ri longzhi sunbi lo ma ni ma nang mi. Gi li la gi. ngan ju ren bi xue gu qiu la zhong tang qin bu ding bi xie jian han nan ge yu bi xue gu qiu bi zan ni mang bu xie xiong la mi jian ya ren tu xin song xie xie ba ji fu jie xin jie jia bi xue ge ge li hui chang ge zang zu jian ga ju de bi la ru xue xie ba yong a ye ngin che yin la zi ji jian yin bi ni bi jie lu su xia ya qi ran ni xi song bu ji yin xie song ba ji bi xue jia zha ji ge ge cui jiang chi zha du luo kang le di ni bi jie luo ma di wei mang wei fu jian ge zha ji ge ge jia luang ji ni tu ba ji yue 第二次对罗志龙子呢福建县级社会中介萨俊罗志给给王子英给将其罗志一把当把他留了东区的空间卡在公所就就就故意真却一把约一种的日用的错打年这些的罗志那瓦当出个最卑劣者现在空的区特别细节罗干个家这多罗志罗志粗用个给给最佳龙子你呢福建个普修给给家罗志上修罗就年底写一把记 强度中间马人龙这种比罗马丁子兰米。给那家罗车南大三比头年龙子第一南队组离这卡森南宋。列进龙子点着第一马王尼托街这外月季黑巴西。强度中间马人龙这种比给给陈托一。俺最我的体力体检黑板头。别那给王那街。其中人龙马人顿车街一级狼修过儿。虽然顿比罗车南瓦当给人大病顶住南位。 罗米人自己想起苏兄干里头把马子让你来养龙子第一春呢现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在忙不黑熊黑松把子有的给给给家罗子第一春的现在 gigi yang ji ji kong ge du zhe yue le yi nian long ji xin ba pei ji yue la na la qi li jian zu chi nang ge yue bi pin ba qin bun dou ji song ba ji fu jian jian hun de lu jin de yi da sa de xia ta qiang de luo zhe ren la de xi ge yue ba ta sa jian ni jian lu mi jian pin ji yi ge ge ba da xia da zhu li tong ni zhe wa sa de dong yue ba ji qiang de zhong jie ma ren ji li song bi luo ma nga wo ba zhi ji nga ni du jian mi ni xiao zang an lu xi da guo ba fu jin la da ku de xin ba yin Degi yujung hajang zi bun do la, nga dan lo ma, xiong mi yo war, zhu bu zhe di, yi tu ni rang su zui lo zha da payu ngu zhu xiri xiji yue ji hi ba shi. Fujie Kinki Jia Bishu Gigi, Fujie Dan Kandu Jaki Gigi Lidu Kangan Ginkowa, Huang Shao Linji. Tata Lidu Kala Kumu Judy Yubina, Tori Yinja Gomi Yubi, Giginji, Jaka Tukurenga Sinji Yu. Fujie Dan Kandu Jaki Gigi Lidu Kangi, Mun Tudi Fujie Bishu Gigi Jia, Nuban Dumbi Sidi, Pujunga Gigi Bunka Jedu Di, Kandu Lusu Buda Gompi Yunju, Randi Shaju Yinhi, Songba Ji. Shala Sanju Dodi Kaja Zero.
0: Nedu. 对于你应该设计前途被病毒学习及前途中期及概念比宅基点家增运人都前目有着吧是人都前目有头每天改过节囊兄写他写吧当人都囊雄庆入卡给来对配过西当托呢人都写经他的重庆中期常数去卡了下个昂当波特吧当前途中期宅基点家宁拉入卡了下个昂尼巴托吧前途真庆入卡当宁庆入卡甘济入卡一济入卡接了下个昂森巴呢 主办本土也不是。那就中期在金总给三季送着样子林刚用本院修建的切记把决定做协议但问你呢罗家当居民阿克瓦诊所学位三季录音诊断你瓦当总得用家雷空卡格雷吉雷素雷准备如卡忙不予个地图三季录音朗呢对了不啦对了不也不是。也对罗家中期三日总个杰克杰谢谢给一个诊断切莫你瓦当诊断呢你阿简断当但是 三季六一，一个所处于巴当，像中德卡当，中处当的科技行政忙处接党员，中处理几把的，人都能学一把是。人都年代呢，人都拉丁呢，老不用下脚跟的动瓦当，忙处接些些给一种为，才来学把些的。三家提给忙处接人力当，给一个女把小用呢，拖着东西一把是。年头一在中期，定日中确定中的，同面中处，小路人都年阿里中处年底办就几对关键嘉宾，再过七把当。 中组的用家对称过去过节节中末按家年学自己了公正过了车座家来也不是所以我说中组家对来电这个中末组这一档主义所在呢当当是用个详细透过的能路更能穿把鞋也不是这不能把天地看给三九年这学测对了妈咪三九年的呢教育真的批评了这个说俺做三年家用

0: Lagi be.
1: Tengi, awal ni la ni apa sahaja jubi.
0: Oh.
1: Tidak sonda. Marangi cuma cakap sih.

0: Terga chen yu yu la. Tobo oga zhu yu yu. Nye le thale chi xing mi du. Ma se, nye le ngen che che me. Jik su sung yong xing yu. Nga chom ra de le le su. Tebre kem nye sangwa tong sa de mi du. Di mi ma la xam di xu yu la ba. Zwa ra sum zhe ma chi xi. Nye me te li ne su. Nye su rang sung yong xe be xu. Su chi ge nui ge pu nye yu ba ya mi du. Nga ra nye nang ga ji gang di mi men zang. Xia ka ga da chi so su yi. Yonga, zora kar sam ne kemdu, kada ne zora, bujor zigi, ida. Caso.
1: Dongo, dongo ta kajo, yong tuwe.
2: Yonga, Liu Zhixiang.
1: Liu Zhixiang zigi. Da shang ge ning de jie min de wa.
2: Zhixiang xiao cheng, ran ti lin.
1: 我这是的。
2: 丁也得有嘛的。那丹丹给就叫这一点，然后就叫银丝嘛的。丹丹了要不起啊，其实人家丹丹了要我妈切饼的，可是有的他妈重啊。你让了，几不几件事这就？
1: 这真这是我，真这行那行。
2: 谁能买过的？让塑料姐，我有嘛事？
0: 真这是我，没干那个芝麻肉，我切不对，米那个芝麻不打。
1: 这人他有没打着，这嘛这我们就留了。

0: Pwenchong logi padru chongda lo dung korwe dimje tang. Logi padru lhasa lumjing jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu jinda dungbe che dung yin sabye ngang begyu yinla. Zegu rin chonggang to pepzi bule gi chakda begyu tang. Che dung yin gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu samzhu la chonggang to pepne zegu shugyu yin. Logi padru dejru lham tang tai di xiong chibye lham la rinkong ma shu gwar gyadang gubju gurgule jemigu. Tadung gyachi zegu ba nam la Tokchi Limpu Shuchi, Ngushan Gor Niki Gubju Gorku Yengi Jiangwe Nyutum Nangzi, Logi Padru Bileki Dobeji Gugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Soji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggir Lingor Nublam, Zonggyeb Lukanggi Nubgui Kapju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Khabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyuying Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
1: Yami kimbe nukhung tibu mebta, nukhung kakba, nachu yaksu tunba. Gona, guyu kor, lopchi nidu, lopchi jikchim jima tukwa soki, yami nichu tunsi, gyobu chingpi tangdu pipta.
2: Chingpi tanggi tunse chingpi luni, gyagabki chingwa laki yubi, yami natsu juji shiyi. Jishingi ninchu lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablam ki guni, minchu nukhung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang,
1: kap kya mi gubi tang, nukhung la pukto mebe toni, shio gyun kang ya meba, yane sangtu.
3: Gyun tong ya me ni ri tang, tewe ren xin ki ya me ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki nye du bu sarbe ka zhu qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lum tse di kui ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang. Lho go chong gir nye tong qu, guan bu lam, lho go lup chong tang bu ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang.
4: Omo, qime qime di gari qime le?
5: Ba la! Nye maa shur gu yu da. Bala kirangge maa di lemba kari yinba ji tibu nan da.
4: Maa di kima shimbu che? Zangma zang kyang che? Dende wese ke maa ri?
5: Wese maa naa ri bala. Bala kirang si nan da. Di nang ya bole gi xie se rinbe xin maa che. Tando di maa zangma zang kyang yinba maa che chi maa raa li ya yubbe chi xin mishduwa.
4: Wese ke maa di Long ni shu la zong qin bei lian ba ning ba qin mui mei rin ne xu xia lak zai shui bei ma di wu ne yang zhuwa
5: xie xie rin bei tuan zai yin zha tuan zai shu zai ki cha gen yin ne zha tuan zai ki to dam yin ne zha qin bei da mi zha wei nian bu xio ri
6: wei xie ma xie xie rin bei tang zang ji ma
0: lu gu di gu wu yuan lian gang zhang ji wei xie rin ma dip zong kang ho ge chong ji ri chung si gang guo da ang jie ba wei xie rin ma dip zong kang
1: Yami kimbe nukhung tibu mebta, nukhung kakba, nachu yaksu tunba. Gona, guyu kor, lopchi nidu, lopchi jikchim jima tukwa soki, yami nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
2: Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yami natsu juji shiyi. Jishingi ninchu lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablam ki guni, minchu nukhung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang,
1: kap kya mi gubi tang, nukhung la pukto mebe toni, shio gyun kang ya meba, yane sangtu.
3: Gyun tong ya me ni ri tang, tewe ren xin ki ya me ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki nye du bu sarbe ka zhu qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lum tse di kui ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang. Lho go chong gir nye tong qu, guan bu lam, lho go lup chong tang bu ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang.
7: Yer tu gi yang, ni me ca wa qi. Nga gong lho lung dang we, chang shu shu. Logi padru ni guo qi kui di sip tu. Sa tu nam si ki ke chu lo ming ne su yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bi. Nga gong tang ni kong ke du kyun yang cam bu yu. Ri zi ba. Gyun dian chong gor so qi du kyun yang cam bu yu. Ti wei ni guo tang lung guo. Qir chu yang guo tu bu la. Su bu kyun qi su qie li bu xi nguan tu bi ma qi. Ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du. Logi padru ni guo qi kui dang ba nang tang. Yer tu gi yang ni me ca wa qi. Nga gong lo lung dang we chang shu shu. Logi padru ni guo qi kui di sip tu. Sa tu nam si ki ke chu lo ming ne su yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bi. 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个
8: 这样这样给啥这样的都是都是主位这样的是给了给了嘛的让不落亲亲的嘛的韩立方的白居单的电脑的就是做你人中的面子的这张家的捐情名都拿这哪不也不是钱语所以这门友的带着韩立方白居单的这个人都是干部就站起婆婆单所以这门友呢就是地来人自己婆婆单俺的休息单呢这也不是领给
9: 这样我是啥啥都是也做苦啥了你让了白居单的韩立方给吞下三百的人的去了呀你们我了呀慢慢细细的南部了呀南部帮部也不是要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给阿们那个班的文字也不是那热闹他是温州崇德强国长韩立方从康公司彭龙叔
10: Mi zhu sanbe wo Han Li Fang Cong Kang. Lingguo xia lam ki ge ke blok che ka zhu Han Li Fang Cong Kang.

0: Tengwe Kimsandina, nga yang suyung guyu. Gap tidu Lingchowe, Kimsandina yori. Tidu Dongyuan chao, zhuri re la, niya chak chok re.
1: Tiri de, dunzi xia ga yongbe a.
0: Katsui, nga lal sem zhe leng duwa.
1: Nga sem zhe leng ge? Nga sem zhe la ya khadu ori.
0: Nga ne sem zhe rish du. Dei gyo ya ling chou ge na cha ba.
1: Ling zi xie jia ge jiga a.
0: Katsui, Dong Yuan chao ni jia, yang zi na le ma de bei, cong na yong mu du bei, a.
1: Ta ge de, Yuan chao le sui zhu ge kan le, ming ma ji bu ga zhu guo de.
0: Rang ge le sui zhu ge kan le da xi ga ju da, ming ma ge bu du bei da xi ga ju da. A.
2: Ya ya ya. Ya ya ya. Güda.
3: Jean Gabriel Evta. Oya.
0: Ya. Ek. Oya. Ta
3: tertida.
2: Ya ji dido. Dido da yago.
3: Yo skyo da sing mudwe.
0: Chenji ga yube.
3: De yu.
0: Na ga tung guida.
3: Ya. Diga lube.
2: Ya das.
3: Ha. Si.
2: Oh, ya das.
1: Jo xi la.
0: 你可是袁朝的连累死的啊。累不着。底下的明白就把累不着。你滚犊。我打把永固玉的袁朝他们去管。啊，这大伟真是的。你好。这都。这一天的一个。啊，这。那一个。王干脆。看这都。让袁朝你去管。我这羡慕我。林秋文拿了信息给。
1: 今天你也
0: 花心个嘞，王干脆，刘秋文在要买嘞。钱都花心不得。呀，秋文，中南大西个就到，东元超个东子公司体检，这边三只个兄弟，跟这钱比呢，王干脆个谢谢。
2: 龙喜不起来，说不出意思去。
1: 开始。
2: 东元超是年底呢，谁家拉姐的？王开翠看了起码的，东元超个让三个中间要了呗。对对对，呀，喂，你家是不是去了？老大子们，
4: 阿东啦，包了。你也
2: 行得起，对。 你叫啦，妈子，我懂啦，你得给我们这边啦。抓住他好嘞。啊。俺们这对。啊，该下。董院长。太子，你困意了，先得到思考嘞。
1: 咱朱记看那清不嘛这边，明嘛就把朱意思个多个。他记得，啥记得？让给朱记看的，新家的让个明白一点啊。
4: 我这，让朱我爹养姐，妈妈拿下来。他到现在女辈儿子的，让给林秋文的，叫我请面试了吧？啊，俺咋不拿了有小姐，也嘛小姐。
1: 我哪个不跟伢说去一遍？林秋文今年叫俺看你爸，我哪个不跟伢说去看你呢？
5: 你这嘛事？伢大伯是忙活这个月不？让他辛苦些。你，墩子，你不过日不？伢新这多少个钱？搞不出你三句。让俺俺哥哥咱也看的啊，他到明晚就给俺注意啥去？伢过了林秋文的，咱们这些个钱，娘的，王开翠，咱们这些么的，花丫头就不吃这老鱼的啊。
1: 哈哈，呀，行，看你别亏了。不过丢了现钞嘛的啊，可是我凑到没到啊。你敲个路地钱，三张一百敲个路地钱，林秋文敲我才要来嘛的啊。
2: 啊对，
1: 我可真乐观主意。王开翠，看了打个结巴，送面车子钱，咱们这嘛先不更新。他话也不过丢了现钞没用啊，不过丢了现嘛就看你呢啊。看这钱里面吧，我还想你。 我先一 sorted me tanga or can I what time you do slave me?
0: Hazi, Simlinda, near Shield. But daddy, two and a draw your machine. Martin Mona told you. Near Boo, she did what she will be. Let's go on to Dizzy, like a summoner, she took to your machine.
1: See, he children. Can that draw did he? Lin Chuan, him and Sasha, do you talk to Lani? You can't say that.
4: Hacheva
0: se. Rangue chena. Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare

张砸蛋器抵抗麻辣了，让人偷摸没明白，今晚那么的经济天权电影。关键那么些地吃点鲜白网客，这个抵抗麻将娘们先不赢。第二天，拓张砸蛋器，陆军啊，感觉他双脚解救了，胸里其他的骨头，闽南人年龄来嘛，代表他那前辈领起行动。Dawa jebe jetan zataan ki namsi nyundo che de, gabri nyinjig la chardin mambu phabgin. Samyule debe jengye ya, kome tsormen shigla lagiyo. Jidu chungu shibyo nang ki jik dam malikbar so shorsi. Teni jengi tang, kiamgi seba yin she che. Zataan di, jengye runzi yin shi. Lagbar tu lozo dindar chun na, ya zen samba chiwe kar. Zemurung go yin lawe, simba yin tian jik la dam milikbar so shur si. Nishe du mar, zhe ame nye gor la gursib chi shu chir dang. Zhe abe, chiwe chang shi zin sung chen ne,

0: Rang ge ngai ki zhe mang bu dou sheng du. Ya nga le mo ri si le. Chang dou ge le. Na le mo yi mo xin xin de. Ma dou bu yang de ki.
1: Zhao di. Rang ge nie rang dou di tong bei ma dou. Rang ge nga dou di tong wo ma shi.
0: Yi dai da yo nga xue zhe dou bu da.
1: Da zhi si. Zhi si, Zhao di.
0: Dou, mo dou ye ge ri ba.
1: 让给你这些呢，我们也是没用的。那这些，我都拿，那你拿出，用的给，着急。拿着，谁拿罗着？我让你拿罗过去。哎呀，我就拿罗着。想带你的。
2: Yeah,

0: Siyalo, gyungsu siya wari, mechu khala nyetaka shibi yi. Acha gui langa ranle mu susa. Ranle minka gyo me sa. Ran mi chebu dintre gyungsu siya khala chinye ba.
1: Nga mechu khala lu ba, acha gui la zane lu shibi. Nga chongde ne lu bi.
0: Yunga, ran na yu ba cha shu. Babi ranle zi sui gyubche gori gish chinye risha, pa shu sigi. Ran romu nyo ya khare. No yu zan ribi.
1: Nga no khare yu ba. ngai ne chpo ne chi da ju chi te zai ba ne ka ba ha gu zhe te da di tie le ngai na jie mi gu sa ga xia
0: ran le chi de da na be su shi du ge da ji xia ne su deng ma ri ran ga gan su jie guan qie ge ju chi ni chi sum chen xiu qie ni guo le se be a
1: ka ri ka ri ka ri xie bu zhe su ka ri chi sum
0: xi ne ma xi do ma xi da ba bu da shao yong ge tuan da di xin xia
1: 这一年别去的让给那年听啊铁多这松的可把当吧你也看得些吧女蓝色局气的给怕了你那听啊的哪里怕你不准过去吗这是卡这是没事看粗老米多马西你也在水局是做你的听啊大厦这边看起来给起你一些听你不得这么就是了姐你这偶有啥大缺吗这边这下
0: 我与谢吉桑呢，我与他的爸爸在亲戚，让给爸爸丢了，全打的这些三百块钱，俺我与给我亲妈的，认不认？
1: 我钟明，钟明，
0: 谁让你这心眼有了呗？住个钟明吧。
1: 钟明，啊，自己
0: 你去钟明，
1: 钟明去，
0: 走。